ください。メラドゥイラルパウデキバウタイアヨラワタタシャイ。ウチシラタコラザラボワイキヨカッポニテキエクラリパルジレヨカガマルチュバニ。ユカク